fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil

Jeg har mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

drakk. Da du kom bort og spurte meg hvorfor jeg sturte, du bød på en drink, jeg sa takk.

Jeg var og tent for en blek. Jeg så han fra siden. Han satt med en flaske

Drunk Punk sang Diddy Velle. Neste ut på Norsk Kontratime Hellbillies. Her kommer de med låta Jeg glemmer deg aldri.

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slitt.

0: Lasse Stefan hørte vi her på Skansatt på en lørdag kveld, Månen over Uppland.
1: Ja, det var første melodien det.
0: Ja, det var det.
1: Men jeg ser det har allerede kommet inn litt hilsener og sånn her.
0: Ja, men det hyggelig det.
1: Og de skal vi ta nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal jeg ta den første her?
1: Det kan du godt.
0: Hei Lise og Jan Einar, ligger her på sofaen og hører på dere. Her på Øyslebø det overskyet vær I kveld, med litt småregn I kveld. Jeg skal hilse til Arnt Halvar og Elisabeth, og til Kirsten og til Solveig, og Olav og til Edvin, og til Per Arne Fjell I Holmestrand, og til Jan Einar Vestersjø, og til redaktør Arnt I Skansatt. Hilsen fra Aril Hansen fra Skansatt sitt studio på Øyslebø.
1: Koselig. Sender en stor hilsen, vet jeg han også.
0: Det gjør du.
1: Ja. Ja. Og så har vi en her. Så har vi kommet til mai. Tiden flyr, og snart sommer og campingliv. Med et flir, da vet du også hjerte. Hilser til alle lytterne som hører på. Med vennlig hilsen, Bekkemellem. Og campinglivet, ja det har begynt, vet du.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Så jeg en her, velkommen tilbake, skriver Espen ifra Leira. Takk skal du ha, Espen.
0: Ja, 14 dager siden sist, vet du.
1: Ja, da det, vet du.
0: Ja.
1: Så det går litt tid imellom, men sånn det.
0: Ja.
1: Vel, vi har en til her. Hei til dere to, bort I natta finninger, Lise og Jan Einar. Vi hjerter og klemmer opp. Sender en stor hilsen til dere fra Sløvika Camping. Endelig sesongen I gang her ved
0: Ransfjorden.
1: Ved Ransfjorden, ja.
0: Ja.
1: Så koselig da.
0: Ja, det jo ikke langt under Hadeland glassverk.
1: Så koselig. Vil også sende en stor hilsen til mor og far, Marit og Arel, på Råholt. Mange klemmer ifra Kristander og mormor. Og det altså Gro Kristoffersen ifra Råholt.
0: Koselig, men litt...
1: Det de jeg har inne nå.
0: Det tydelig folk som har begynt på campingsesongen nå, Lise.
1: Og så hører jeg likevel på radioen, så ja. Koselig.
0: Det veldig kjekt, ja. Du kan jo ha med deg Skansatt hvor du vil hen, så lenge du har en nettradio på enten mobiltelefon eller en annen type nettradio.
1: Ja, sesongen jo I gang nå, det var vel fra 1. mai.
0: Ja.
1: Noen begynte jo tidligere også.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Men 1. mai, da det liksom... I full gang.
0: Da det skikkelig...
1: Og vi også.
0: Ja.
1: Vi har også startet med camping.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Det ikke noe unntak vi, vet du.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Vi I full gang nå på vår campingplass på Rognstranda I Telemark. Mm. I Bamle.
1: Det det.
0: Ja.
1: Men jeg lurte på om vi skulle gå ut med noen oppgaver også.
0: Ja.
1: Og da spør jeg, skal vi se her, skjønner du, hesten. Den har hover. Ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Men hva har kua?
0: Hva har kua vet det? Har?
1: Oi. Ja, sikkert også vet, vet du.
0: Hesten
1: altså,
0: har
1: hesten har hover. Eller, jo, hover. Men hva har kua?
0: Jaha.
1: Ja. Kodordet natta. Litt et mellomrom av svaret ditt. Hvem du hvor du holder til. Og så sender du til 2199.
0: Ja. Da, Lise,
1: ja.
0: Da skal vi åpne campingsesongen 2026.
1: Det gjør vi.
0: Vi nødt til det.
1: Ja.
0: Nå det så mange som har begynt med camping.
1: Ja, vi ser jo det her også.
0: Og jeg kan ikke anse campingsesongen for ordentlig startet før jeg har spilt en spesiell melodi på radio.
1: Det det samme hvert eneste år.
0: Det hvert år. Med den. Det en tradisjon.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis ikke jeg har fått spilt den melodien der sånn, så ikke campingsesongen I gang. Og nå sitter vi her. 2. mai, vi setter I gang med min campingfavoritt, Galenskaperna med husvagn.
2: Jeg har prøvd nesten alt som finnes at velge på.

0: campingsesongen i gang, Lise.
1: Ja, endelig for deg da.
0: Endelig.
1: Ja, du må liksom ha med deg den først, ja. Da er det greit.
0: Da kan jeg liksom trygt si at nå er det campingsesong.
1: Ja, den er litt snodig den der.
0: Ja, men du vet, det blir sitt andre hjem, det sommerhjem.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Jeg er bare hjemme om sånn, i hvert fall vi da,
0: ja.
1: Jeg er hjemme om sånn innimellom. Ja. Det er vi jo.
0: Men, i hvert fall annet hver lørdag.
1: I hvert fall.
0: Ja, for å ha sending.
1: Ja.
0: Vi har litt dårlig nett der ute til å ha sending, så vi må reise hjem.
1: Ja, men det er like greit det.
0: Ja.
1: Da får vi gjort litt andre ting enn også når den er hjemme om.
0: Ja, veldig greit det. Og så får vi selvfølgelig slått av en prat med det lytterne da, vet du.
1: Ja. Men jeg gikk ut med et spørsmål, og jeg spurte, så skal vi se her. Hesten, den har hover. Men hva har kua?
0: Ja, det var noe det da.
1: Kodeordet natta, litt i mellomrom og svaret inn til 2199.
0: Ja, Lise, jeg tror vi skal ta en liten titt på den der lille saken her også, jeg vet.

0: Ja, og det var altså en bursdagshilsen til Guldis og til alle andre som har bursdag I dag.
1: Det får vi ta med da, vet du. Men du, ja. Vi tar med denne her også.

0: vi en god gammel en, vet du, Lise. Ja. The Crystals, then he kissed me.
1: Den kan vi trygt si en god gammel en.
0: Ja.
1: Det er mange som kjente den denne.
0: Ja, ja, det var det helt sikkert.
1: Ja. Skal vi se? Ja, vi har jo en oppgave ute. Det tror jeg skal røpe svar på den,
0: ja.
1: Ja. Jeg spurte... Hva heter Knut Hamsuns siste verk? Og det var på Gjengrodde stier.
0: Stemmer. Ja, det var noen som visste det også, vet du.
1: Det var det, skjønner du.
0: Det veldig bra.
1: Jeg setter ikke noen fast her I gården.
0: Nei, det bra.
1: Men nå tenkte jeg vi skulle prøve oss på noen ord I midten, for det faktisk en stund siden jeg har hatt med meg.
0: Ja.
1: Ja. Det ganske enkelt å greie, og dere vet vel hva det går ut på, vet du. Hvis jeg sier for eksempel, tar jeg bare et eksempel altså,
0: ja.
1: Kirke.

0: brød. Og da vil jeg ha et ord som passer etter knakk, men foran brød.
1: Ja, og ja!
0: Ja, kodordet natta. Litt et mellomrom å svare. Inn til 2199. Ja. Du tok den igjen, nei, nei.
1: Jeg har tatt den, jeg skal ikke si noe.
0: Nei, ikke si noe.
1: Nei, de skal få lov å bryne seg på den.
0: Ja, bryne seg. Det ikke så vanskelig. Men,
1: altså, når jeg klarer den.
0: Når du klarer den, så klarer de andre det. Det helt sikkert.
1: Ja. Men jeg kan noe annet, Lise.
0: Hva?
1: Jeg kan spille trompet.
0: Åh.

0: også, ja.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Vi har litt å prøve oss på der også, skjønner
0: du? Vi har det, skjønner du.
1: Så det vi tenkte aller først I kveld, det et musikkspørsmål. Og det vi vite svar på da, det navnet på en gruppe. Gruppas navn det jeg vil vite på den første oppgaven I kveld. Hvis du vet det, bruker du kodeordet natta til 2199. Hva heter gruppa som synger her?

0: gruppe vi hørte her, men hva heter gruppa som fremførte My Broken Souvenirs på Skansatt og Radio Lyngdal I kveld?
1: Gruppas navn, altså.
0: Ja, jeg kan si såpass at de fra Nederland.
1: De fra Nederland, ja.
0: Men noe mer enn det vil jeg ikke si.
1: Neida. Hei, vil sende en hilsen til dere I studio og alle lytterne. Grått her I Porsgrunn også, 13 grader. Og den hilsen kommer fra Nils og Renate I Porsgrunn.
0: Ja, det koselig.
1: Mm-hmm. Sånn.
0: Ja, da var det ikke noen flere der.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Jeg ser det veldig mange svar på ordet midten, da.
1: Ja, da kom det en god del.
0: Ja, ja.
1: Jeg sa altså... Ja da, det gjorde jeg det, vet du. Så jeg bare finner igjen. Knakk. Prikk, prikk, prikk. Og brød.
0: Ja.
1: Ja, vi ser da.
0: Knakk, og brød.
1: Ja. Ja. Og se, det kommer svar både på det og på musikkspørsmålet.
0: Ja.
1: Men, nå skal dere også få lov å begynne å tippe på kort.
0: Ja.
1: Og hvordan går det frem da, Jan Einar?
0: Jo, altså Lise har en kortstokk med 52 kort, ja. Og den har jo stokka godt.
1: Ja.
0: Og I kveld så skal du få lov å gjette på hvilket kort tror du nummer 33 I bunken til Lise.
1: Inte vet jeg.
0: Nei. Altså, hvilket kort tror du nummer 33 I bunken? Hvis du vil gjette på det, så sender du en tekstmelding, kodordet natta, til 2199, og husk å spesifisere korttypen, kløver, hjerter, spar eller ruter, og kortvaløren, eller hva vi kaller det. Og så kan du type på så mange kort du vil, men kun ett kort per melding. Og hvis du gjetter på riktig kort, så får du 6 skrapelodd.
1: Ja.
0: Det altså ingen som klarte det for 14 dager siden. Det vil si at da det 6 skrapelodd I potten I kveld. Og det ingen som klarer det I kveld heller, så legger vi på 3 lodd til neste gang, og da blir det 9. Sånn at det øker med 3 lodd for hver gang.
1: Så det blir spennende, da.
0: Ja, det blir det.
1: Da kan dere få lov å sette I gang.
0: Vi har også en joker I bunken. Den kan du ikke gjette på, men hvis jokeren dukker opp som kort nummer 33, så trekker vi ut en vinner blant alle som har tippet på kort, uansett hvilket kort de har tippet på.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så her lønner det seg altså å være med.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hvis jokeren dukker opp, så kan du vinne likevel.
1: Ja, det kan den. Så det lønner seg å være med, som vi sier.
0: Ja.
1: Vi må se her, ja, det her svarer de både på... ja... Hipp, hipp, her jeg, ja. Her jeg, vet du. Nei, på deg, Uvin.
0: Kjempebra, vet du.
1: Ja. Vel, da går vi videre igjen, Einar.
0: Ja, skal vi først ta en liten blæs.
1: En blæs, ja.

0: Ja, det mer støtte til radioen det enn han har.
1: Det det.
0: Ja.
1: Denne gangen skal vi si tusen hjertelig takk til Helene.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal også du ha. Og da, Jan Anar, lover jeg å komme med en ny oppgave.
1: Ja.
0: Og da kommer jeg med sånn, ja, litt sånn finurlig spørsmål igjen.
1: Ja, riktig.
0: Må jeg ha det også?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og jeg spør, hvordan kan man skrive svart skrift med rød tusjpenn?
1: Jaha.
0: Også, hvordan kan man skrive svart skrift med en rød tusjpenn? Hm. Ja, den var snodig, du.
1: Kan ikke skjønne at det går.
0: Kodordet natta, litt et mellomrom å svare, 1-10-21-99.
1: Ja.
0: Litt sånn dum, ja.
1: Jo, jo, men allikevel.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Det mulig, det skal jeg si det.
1: Kall det en finurlig oppgave, du, Lise.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må ha noen av dem også.
1: Må det.
0: Ja. Men du hadde jo et musikkspørsmål ute også, hadde du ikke det?
1: Ja, jeg kan jo røpe svar på det.
0: Det kan du røpe nå.
1: Ja. Ja, vi spilte jo Ingrid Jakobsen, og vi spilte en melodi som jeg spørte hva kommer etter frøken og foran og jeg. Ja, det jo frøken Johansen og jeg.
0: Ja, det var helt, ja, det var mange som tok den.
1: Ja da, ja. Var det, vet du? Det
0: burde bare mangle, for den var jo ganske morsom.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, og jeg spurte altså, hvordan kan skrive svart skrift med en rød tusjpenn?
1: Ja.
0: Da skal dere få lov å svare på den, og det fremdeles muligheter til å tippe på kort.
1: Det det også. Hvilket kort tror du nummer 33 i bunken vår i kveld?
0: Ja, si det du.
1: Du kan gjette det, som...
0: Ligger opp i hylla her.
1: Ja, du har stokkene ferdig og full rulle.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvilket kort tror du nummer 33 i bunken? Du kan gjette så mange kort du vil i kveld, men kun ett kort per melding. Og hvis jokeren nummer 33 i bunken, så trekker vi ut en av de som har gjettet på kort, uansett hvilket kort de har gjettet på. Mm. Så det lønner seg å være med, altså.
0: Jeg gjør det.
1: Du kan vinne... 6 skrapelodd, det det som i potten i kveld.
0: Og der kan det bli peng.
1: Kan bli.
0: Uten at du vil love noen ting, men
1: Nei.
0: Det kan bli.
1: Ja, så spenningen der.
0: Ja.
1: Helt til loddet skrapet,
0: ja.
1: Da har du fasiten.
0: Ja.
1: Spennende.
0: Men, skal du gå ut med noen nytt musikkspørsmål, eller?
1: Ja, jeg lurte på det. Skal vi prøve oss på en sånn der filmkjenningsmelodi her? Og hvilken film det vi skal frem til i denne kjenningsmelodien som du nå skal få høre? Veldig kjent film, ok?
0: Mm.
1: Kodord natta til 2199 hvis du vet hvilken film dette er kjenningen til.

0: det var Främling vi hørte her. Lasse Stefans. Fin melodi, vet du, Lise.
1: Veldig fin.
0: Ja.
1: Men ja, venner.
0: Ja.
1: Nå lurer jeg på om jeg skal røpe svaret på denne oppgaven jeg hadde ute.
0: Ja.
1: Hvor jeg spurte, ja, hva jeg spurte om da?
0: Det var den der...
1: Ja, det var den der... Hvordan kan man skrive svart skrift med en rød tusjpenn?
0: Ja.
1: Jo da, det bare å skrive ordene svart skrift.
0: Ja, riktig. Du skriver rett og slett ordet svart skrift, ja.
1: Du skriver ordene svart skrift.
0: Herregud, og da gjør du ikke noe om tusjpennen er rød?
1: Nei, gjør du vel ikke.
0: Nei.
1: Det det jeg spurte om, hvordan kan du skrive svart skrift? Det var dum. Men egentlig litt artig også da.
0: Ja da, jo da.
1: Jeg har en annen her også. I grønnsakhandelen i supermarkedet er det en kasse med 18 tomater. Hvis du tar ut 6 av tomatene, hvor mange tomater har du?
0: Åja. Ta den en gang til.
1: Ja, det kan godt det. I grønnsakdisken i supermarkedet, der er det en kasse med 18 tomater, og hvis du tar ut 6 av tomatene, hvor mange tomater har du?
0: Ja.
1: Kodordet natta, litt ut mellomrom og svaret, inn til 2199.
0: Der kan du se.
1: Der kan du se. Da kan vi se hva vi får her.
0: Ja, ja, ja. Men den der filmen jeg skal frem til, Lise.
1: Ja.
0: Jeg kan røpe svaret på den, jeg.
1: Kan du vel?
0: Vi skal frem til Selskapsreisen.
1: Ja.
0: Og den norske skuespilleren der, det var Jon Skolmen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det Lasse Åberg, som var den svenske skuespilleren, som hadde hovedrollen der.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Skal du ha en til, eller? Skal du vente litt?
0: Vente litt.
1: Ja.
0: Nå har du akkurat gått ut med en oppgave, så da lar vi dem få bryne seg på den.
1: Den med tomatene, da kan de få lov å svare på den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal til en gruppe vi som fyller 40 år i år, nemlig Ingemars. Her kommer melodien «Riktig venner».

0: det er mer støtte det, Jan Einar.
1: Det er det. Ja. Denne gangen så sier vi tusen takk til Marius for et bidrag på Vipps.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal du også ha. Du også selvfølgelig med I trekningen av det armbåndsuret.
1: Ja, kjempebra, vet du.
0: Da kan du få lov å gå ut med et musikkspørsmål, Jan Einar.
1: Det skal vi. Ta med en musikkoppgave her på slutten.
0: Ja.
1: Og vi skal fram til en gruppe. Og hvis du vet hva denne gruppa heter som synger om den beste dagen I uka, som I morgen, bruk kodeordet natta til 2199, gruppas navn.

Ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, men det I hvert fall ganske ofte på disse sendingene våre, at plutselig så vår lille time borte, og vi må si farvel for denne gang. Sånn det, bare dessverre. Men vi har plass til en melodi til her på Skandinavia Satellittradio, Skansat og Min Musikk. Og da skal vi spille en flott fin melodi for dere med Carl and Pearl Butler, og den heter Take Me Back to Jackson.

har vi kommet til den siste melodien, og denne gangen som skal ta avslutningen vil bli Andy Borg, og da med låten Kom Gansna Su. Og med dette så takker vi for det for meg, og så får dere alle der ute ha det så bra.